0: ከቁድ ከባን በርከቻካ ፑሊ ከብራን ሀጫንቲ ሂልስ ግን ካንከርደም ሀከቴከስኒ ከብራከደው ጊኖ ሻሂካይ ሀከስኪልስ ሚካሊያ ከብራን ሀሳውት ዌዝ ጋሩ ሂልስ ግላራኬ ያካው ወርልድ ዩት ስኪልስ ዴ ዳክባይ ሽመንታ ሀኪካም ንስኖት ሁ በኪዌክ ዌክ በፕንፓው ያከጂንዶን ካም ምንክንቲው ያኪሳብ ኪፖንግ ጆንኪ ሰምላ ባትባን ፕንኩቦሪኪ ኪኖ ሻሂካይ ኪብላ ሻጂን ኪላይት ሁሩ ይኪካና ጂንጆብ ኪጆንኪ ሊምባ ጋ አካሽዋኒ ቱራ ዳካባባታይ ኩምኖ ከጂንሂካይ ከክንቲው ያከጂን ሸምፓን በርኪላ ከማይ ኪጆንኪ ክላዶንጆ ከጂንክንስኖት ሁ ያከብንታ ጂንጂንሂካይ ሀከካም ሀከባላ በንዮካም ባትባን ክርሻን ያከጂንሮይ ሀከዮከኳን ጊሄ ሰርካር ኪሎን ባከኒካ አንሲየም የኪኖን ሻሂካይ በናንከንቲዮ ያከሳብ ከፖንገ ጆንኪ ከትባ ከፕንስከም ሹሹ ያከጂን አንኖ ጆንክ ስኪልስ ሚካሊያ በንፕንክሬ ያኪ ሰምላ ናገበንታ ኪላት ከማይ በኪላት ሰንካም ሰንጃም ኪ ፑሉት ጆንክ ኢስ ጋሩ ሂልስ ኪላፕንደብ ያከጂን ቶኪን ሃሎካ ጂንሻ ፕንያ ብሪዮ ከባላ ሬጅስተር ሃ ዊሊያም ነገር ዊመን ፖሊስ ስቴሽን ሀዲን ባ ከዲኤንኤ አናሊሲስ ከላፕንቲክና ባከተይ ከመን ያብ ከብላፑን ከብላላብ ሀካ አልፑክንዳይ ትሪክ ኡናይቱም አዛፑሰን ከደይ ጀም ኡብሪዮ ኡብላክኖ ኡብላፕንያ ብሪዮ ኡብላፐድሪ ጄምስ አር ሰንማ ኪ ፖለቲክላይት ሆ ብላዋድ ዮ ሰንማ ሀከበየደይ በከጅን ፕንያ ብሪዮ ያከዌ ከሎንክሜ በከዌ ፐርከፖክ ሱኪስ ሽዋቡን ጃርናይ ሀዲን ኪቴኪ ጅንጃ ከጅንዋ ብንያ ዳከ ሴንትራል ፎረንሲክ ሳይንስ ላቦሬቶሪ ከላፕንቺሻ ቦዴ መኡ ሊምባ ከጅን ፔድ ብንያ ያከ ዲኤንኤ ki nong to kit kila it ya ka kai port ka bakhat do hakmat jong ka yin bishar ya ka limpung ya le kai badminton ka ban riu jong ka eastern west khasi hills district open cum inter school badminton tournament arasa pun riu but ka talent scouting trial la belong ne ka singi hamai rang mission indoor stadium ban kan tiu ya ka jingle kai badminton but ban say ye ki samla ya le kai ki bat ben Yakanila Pulong Daka Eastern West Khasi Hills District Badminton Association, District Sports Promotion Society, Batka Office Jonga District Sports Officer. Hakaniga Jingle Kai Laban Manshimata Daki Kandai Tiki School. Katuga Kubor Kalakut Kabawan Shapi Naka Akashwani Shillong.
1: kanito ka akashwani jwai ke program ko ba 1p how chispa ev point ev megahertz fm band the prolog waro pten byang ee program dang sa na ga jwai station ki yong ee dewo yo ee ya ga program kerpang neban ta ki kan thai le ne government's program hagani ga program yo ee ya ga kalitikit wa ka kong sumar lang pakma government ka head teacher hat pepele government lower primary school jwai Nebenta Ejing Job Yonga Yak award winning educator honored with the district teacher award Arajar Arphosan Nebenta Ino Sinyang Yonga Heliang Heyato wa Ipure Purti Yakani Kayakalitkit Dapalai Dagakong IT Lut Kandai
2: Heni Pors Yau Kmeni Emlang Hapoka Studio Yonga Kashwani Jwai ya ka kong sumar lang pakma ka wachong wasa hakadong tpepli joai ko manle ka nong sikai skur yong ka tpepli government lp school joai nigasngi me ya ka kong hako yo I yuklam ya ka pe hewa to wagani ka program ko ongki ka achievement program ne ko ongi hektin panar yong I job he lailuti ha ka jingim ta kamu yatip lang waro lane kamu lam khamat khajang ka kong sumar lang pakma manko ka nong sikai skur yong ka tpepli government lp school wei de m ka kong hagni ka kam sikai skur kamala lepau san snem kanthi ka tu ka kong hei lai luti yong ka hagni ka kam sikai skur yong ka wei chirup imen sim iwa kre chitam de yok ka le ya ka district teachers award ha usnem arajar arposan tapriang siang bhai phi kong sumar lang pakma chakani ka program kyong I hako yo yo klam ye kpe ya kajing lai luti yong phi hewi to wakani ka kam sikai skor kyong phi
3: khuble shibon kong wurko sia bhai phi ya nga wo wana chakani ka studio yong phi o yo sa mi kajing lai luti yong nga he jing ye to wi sikai skor yong nga
2: te kong kwa eukalina phi nang kong mo wo kana phi I ya